cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije, svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. 6 sati i 38 minuta, 22 su do 7, ovo je imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. Program za četvrtak, 18. juni 2026. godine. Vjerovatno za nas, Bosanci i Hercegovce, će dijelno biti i historijski dan. Danas igra Bosna, kad god Bosna igra, znači da smo pobjedili, da smo opstali, da nas ima i da će nas biti ako Bog da. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Danas na svjetskom nogometnom prvenstvu Bosna i Hercegovina, reprezentacija naše države, nogometni zmajevi, zlatni ljeljeni, igraju na svjetskom nogometnom prvenstvu na smotri.

Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, hajmo ljudi svi na noge, hajmo ljudi svi u nove pobjede, u radne pobjede, ali i pobjede večeras nad Švajcarskoma. O veliki dan za sve Bosance i Hercegovice, jer tamo nas smotri najboljih svjetskih nacija i to u gradu Hollywooda u Los Angelesu. Večeras se igraju nogometni zmajevi. Svaka časti, svaka časti i vama svima i zato vam dobro jutro. Dobro vam jutro, okupani smo, svježi, odmorni, tokom noći bilo je malo kiše, negdje tamo u polnoć ili tamo negdje do 12 je padalo baš onako lijep bljusak da se pere prašinu i da sve ovo uljepša, da okupa danas za veliki meč, za veliki susret nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švajcarski je naravno vama svima poziv da budete u Zmajevom gnjezdu. Vidjeli ste kako je to izgledalo 12. protiv reprezentacije Kanade, inače će biti još bolje. To treba to dočekati, dočekati u zdravom veselju, u zdravom radnom elanu, u zdravom duhu. Idemo odraditi sve ono što trebamo odraditi svi na svojim radnim mjestima, a onda večeras dlanovi neka se ne štede. Iz srca neka pjesma krene da Bosna i Hercegovina pobjedi i pobjeća ako Bog da. Trenutna temperatura u gradu je 16 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 70%, vjetra ima malo, jugozapadnih smjerova 7 km na sat. Danas pretežno, vedro, lijepo, sunčano, povremeno, mjestimično, može opet naleti koji pljusak, ali ništa jako, ništa strašno, eto toliko samo da pokupi prašinu. Dnevne temperature vazduha iće i do 32 stepena Celzijusa. Dakle, spremite sunčane naočale, spremite šalove, kape, zastavice, zastave, sve moguće rekvizite, narukvice. Ama što se bojama Bosne i Hercegovine, neka i Šeširića, sve u bojama Ljiljana, sve u bojama plavo-žutim, jer danas na svjetskom prvenstvu nas motri najboljih igra Bosna i Hercegovina. Vama poziv da ga u dobrom društvu pogledate, da odgledate ovo, da uzmete pozitivne energije, prije svega u Zmajevom gnjezdu na Starom gradu u Bosanskoj Krupi. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, a mi hajmo na puteve Bosne i Hercegovine. Bisera Hašimbegović nas čeka tamo sa najnovijim informacijama iz svijeta i zemlje. Nakon toga marketing, dobra muzika, sve popraćeno Bosnom i Hercegovinom, našim zmajevima u 7 sihade, Kržalić, prve jutarnje vijesti. Asija i Emir su sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

U Bosni i Hercegovini. Posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas do 16 sati obustavljen je saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka-Čađavica. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astrolab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.ba. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je presudu općinskog suda u ovom gradu protiv bivšeg ministra zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Nermine Ćemalović, kojom je zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja osuđena na 9 mjeseci zatvora. Kantonalni sud je odbio kao neosnovane žalbe i tužilaštva i odbrane, čime je presuda postala pravosnažna, saopćeno je iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Ona je proglašena krivom da je tokom 2019. i 2021. godine, dok je obavljala funkciju ministra, donosila odluke o slobodnim lokacijama za osnivanje novih apoteka u Bihaću i Cazinu, iako nisu bili ispunjeni propisani uslovi. Ove odluke omogućile su privatnim apotekama sticanje koristi kroz otvaranje poslovnica na lokacijama koje nisu ispunjavale propisane kriterijume u pogledu prostora, opreme i kadra, niti postupak verifikacije, čime je došlo do zloupotrebe položaja i ovlaštenja. Ćemalovićevo je izrečena i mjera zabrane obavljanja dužnosti ministra u vladi Unsko-sanskog kantona u trajanju od 2 godine. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučilo je da je neprihvatljiv zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u odluci o osnivanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Vijeće je ocijenilo da s obzirom na sadržinu i formu osporene deklaracije, kao i pitanja koja se njome tretiraju, proizilazi da ovaj akt ne sadrži pravne norme općeg karaktera, niti da se na opći pravno obavezujući način uređuju neki odnosi, saopćeno iz Ustavnog suda Republike Srpske. Imajući u vidu da se osporenom deklaracijom izražava politički stav Narodne skupštine Republike Srpske u pogledu određenih pitanja političke prirode, koja su u vezi sa pravima i dužnostima Republike i drugim općim pitanjima od interesa za građane Republike Srpske, Vijeće je ocijenilo da osporena deklaracija ni po sadržini ni po formi ne nema karakter općeg pravnog akta. Zbog toga je, kako se navodi u saopćenju, Vijeće utvrdilo da nije u njegovoj nadležnosti da ocjenjuje saglasnost osporene deklaracije sa odredbama Ustava, kojima se štite vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj. Splitska policija uhapsila je prvog časnika katamarana kojega dovode u vezu s teškom pomorskom nesrećom u nedjelju ujutro, kad su se sudarili katamaran i jedrilica u splitskim vratima gdje su poginule 4 osobe. U policiji su rekli da se provodi kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa. Neslužbeno se doznaje da je riječ o prvom časniku posade katamarana Krilo Eklipse, koji je sudjelovao u sudaru s jedrilicom na kojoj se nalazilo 8 ljudi, od kojih je 4 poginulo, a 4 ozlijeđeno. Nezapamćena pomorska nesreća dogodila se 20 minuta prije podneva u splitskim vratima između otoka Brač i Šolta. I katamaran i jedrilica plovili su prema Hvaru, s tim da je katamaran krenuo iz Splita, dok je jedrilica plovila iz pravca Trogira. Nakon sudara, jedrilica je potonula na dubinu od 50 metara, te je 4. poginula osoba pronađena dan kasnije u kabini jedrilice, podsjeća HINA. Na katamaranu je bilo 118 putnika i posada. Nakon što policija dovrši kriminalističko istraživanje, očekuje se privođenje prvog časnika katamarana pritvorskom nadzorniku. Neslužbeno se doznaje da ga se sumnjiči da je kazneno djelo počinio iz nehaja. Europska unija će sljedeće sedmice isplatiti prvu tranšu kredita za Ukrajinu u okviru paketa

jednog 90 milijardi eura, izjavio je Europski komesar za trgovinu i ekonomsku bezbjednost Maroš Šefčović. Europski komesar za ekonomska pitanja saopćio je 20. maja da su Europska komisija i Ukrajina potpisale memorandum o razumijevanju kojim se Kijevu obezbjeđuju krediti u iznosu od 90 milijardi eura za ovu i sljedeću godinu. Izraelske snage su u srijedu ujutro nekoliko puta napale južni dio Libana, uprkos sporazumu postignutom između Teherana i Vašingtona, izjavila je Libanska nacionalna novinska agencija. Ti napadi bili su usmjereni na regione Nabatija i Kfar Tebnit, dodala je agencija na društvenim mrežama. Iran je od objavljivanja sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama u ponedjeljak više puta saopćio da dogovor mora da uključi prekid neprijateljstva u Libanu, gdje Izrael tvrdi da cilja položaje libanskog pokreta Hezbollah, koji ima podršku Irana. Izraelski napadi koji su se smanjili nakon objavljivanja sporazuma ipak su se nastavili, a od tada je ubijeno 5 ljudi. Iako su neki stanovnici juga Libana počeli da se vraćaju svojim domovima, libanska vojska je savjetovala da još sačekaju zbog rizika od izraelskog kršenja sporazuma. Četiri bosansko-hercegovačka predstavnika u Europi, Borac, Zrinski, Sarajevo i Velež, doznali su eventualne protivnike u drugom pretkolu UEFA-ine konferencijske lige. Ako izgubi u prvom pretkolu Lige prvaka, Borac natjecanje nastavlja u drugom pretkolu konferencijske lige, a protivnik bosansko-hercegovačkom prvaku u tom slučaju bit će poražen iz drugog ogleda. Pretkola Lige prvaka između moldavskog prvaka Petrokluba i albanskog prvaka Egnatija. HŠK Zrinski osvajač Kupa Bosne i Hercegovine u drugom pretkolu konferencijske lige igraće protiv Valura, predstavnika Islanda. Sarajevo, koje se u prvom pretkolu sastaje s finskim predstavnikom FC Inter Turku, u slučaju prolaska dalje u drugom pretkolu igraće s turskim klubom Istanbul Başakşehir-om. Velež je doznao ime protivnika u prvom pretkolu, FC Moldavija. Termin drugog pretkola konferencijske lige su 23. jula i 30. jula. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U četvrtak se u Bosni i Hercegovini očekuje uglavnom toplo vrijeme, uz više oblaka u Bosni nego u Hercegovini i mogućnost lokalnih pljuskova u pojedinim krajevima. Biometeorološka prognoza uglavnom je povoljna do relativno povoljna. Većina ljudi ne bi trebala imati veće tegobe, ali osjetljive osobe mogu tokom toplijeg dijela dana osjećati umor, glavobolju, nervozu ili manjak koncentracije, posebno zbog sparine i viših temperatura zraka.

izađite na ulice, zaplačite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja na svijetu.

Igraj Bosno, igraj, ne daj se. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Dlanovi neka se ne štede, pjesma neka krene iz Bosne i Hercegovine sve do Los Angelesa. 7 sati i 20 minuta večeras na svjetskom nogometnom prvenstvu, na mundijalu, na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija igra reprezentacija države Bosne i Hercegovine. Igraju nogometni zmajevi u drugom kolu grupe B na svjetskom nogometnom prvenstvu. Trenutno smo po nečemu prvi. Jedina smo reprezentacija iz istočne, jugoistočne Europe koja ima bode. Od istočnih i jugoistočnih reprezentacija tu su još Turska, tu je Hrvatska, tu je Češka i Bosna i Hercegovina. Jedini mi nakon prvog kola imamo boda. Nadamo se da nećemo ostati večeras na tom bodu, nego ćemo ići na barem 2 ili 4. U 21 sat večeras Bosna i Hercegovina, Švajcarska, vas pozivamo da u dobrom društvu, u dobrom raspoloženju dočekate utakmice i da u dobrom društvu, u dobrom raspoloženju dočekate večeras utakmicu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Vas pozivamo naravno da budete u Zmajevom gnjezdu, na Starom gradu, u fantastičnoj atmosferi dočekate duel Bosne i Hercegovine i Švajcarske. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Igraj Bosno, igraj, ne daj se.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenika na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova: brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama, uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova, priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu, vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina. Kvalifikacije: iskustvo na istim ili sličnim poslovima, preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad, poznavanje rada sa brusilicama i alatima za obradu metala. Pod 2. Zavarivač, monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova: montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, MAG, MIG i TIG zavarivanje metalnih dijelova i sklopova, kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija, čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje. Kvalifikacije: iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalnih konstrukcija, sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijave sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla: obavlja završene kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu, ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata, provjera dimenzija, kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite, evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole, izrada izvještaja i komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti, praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole, saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike. Uslovi: srednja stručna sprema, viša stručna sprema tehničkog ili mašinskog smjera.

0: iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji, poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata, pažljivost, preciznost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad i komunikativnost, poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, obuku i podršku pri radu, stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave sa CV-em slati na e-mail ermin.kahric@akm-technology.ba ili na broj telefona 062-389-500. Putnička agencija Putnik prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061-891-110 ili 037-474-280. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada, na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061-363-911.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
0: Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda

razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće 3 najbolja likovna i 3 najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva 3 najbolje ocjenjena literarna rada i prva 3 najbolje ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061-815-215, 061-155-078 i 061-734-009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja. Tradicionalna 15. čorbarijada, nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Grad Bosanska Krupa, šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume, javna ustanova Kulturno-sportski centar i turistička zajednica grada Bosanska Krupa i ove godine organizuju Bosansko-krupsku čorbarijadu i cjelodnevno druženje građana i njihovih gostiju. 15. čorbarijada održat će se u nedjelju 21. juna 2026. godine kod Šumarske kuće u Šujnovcu. Manifestacija počinje paljenjem vatre već od 8 sati, a takmičarski dio na čorbarijadi traje od 10 do 13 sati, kada će se proglasiti ovogodišnji pobjednici. Za njih su pripremljene prikladne simbolične nagrade, a posebno priznanje dobit će najveselija, najstarija i najmlađa ekipa. Svi oni koji žele pripremiti čorbu po želji, zadovoljiti kriterije žirija, u kojem će biti poznati krupski gurmani i kuhari, te osvojiti nagrade, mogu se prijaviti sve do 20. juna u turističkoj zajednici Elma Velić putem telefona 062-430-422 i kod Huse 061-755-564. Ekipe za čorbarijadu mogu imati neograničen broj članova, s tim da 4 člana učestvuju u pripremi čorbe. Svaka ekipa mora imati jednoobrazne majice sa ispisanim prigodnim imenom ekipe. Tradicionalna 15. čorbarijada, nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Dobro došli. I'm from Boston.

Radio Bosanska Grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na jednodnevni izlet na Pag 21. juna 2026. godine. Cijena izleta je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prevoz Bosanska Krupa.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Elektrodistribucija za danas najavljuje od 13 do 16 sati prekid isporuke električne energije na trafostanici Otočanka. Zbog radova na trafostanici danas od 13 do 16 sati neće biti struje na trafostanici Otočanka. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavlji prekid isporuke vode od 7.30 do 10 sati u ulici Gazijska, a od 8 do 12 sati u ulici Branilaca Grada. Zbog sanacija kvara na vodovodnoj mreži danas neće biti vode od 7.30 do 10 sati u ulici Gazijska, a od 8 do 12 sati u ulici Branilaca Grada.

0: 36 naših sugrađana zatražilo je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa u zadnja 24 sata. Tri lica upućena su na pretrage i dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici policijske stanice i profesionalne vatrogasne jedinice grada Bosanska Krupa u zadnja 24 sata nisu imali vanrednih događaja.
1: Da kuca kao jedno, ma kakav bastra, ajde da se pobijemo, zastave se viore, miris tiljana se širi, ne bojimo se nikog.
0: Iz službi za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz umeren promet vozila, a vozačima se skreće pažnja na mjestimično vlažne i kliske kolovoze. Tamo negdje oko polnoći bilo je dobrog pljuska, pa je onako vreo asfalt, pala kiša, tako da je to sada, što bi rekli stariji vozači, kao po ledu polojilo, zato oprez vama svima, nemoj da vas ponese sva ova atmosfera svjetskog prvenstva i vas ne ponese ova predpraznična i praznična atmosfera danas, pa da vi malo po gasu nešto požurite, poletite da obavite, nego vi upravo suprotno smanjite gas, izbjegavajte rizična priticanja, držite ustojanje između vozila, poštujte saobraćajne propise i ograničenja, ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju i podignite na najveći mogući nivo saobraćajnu kulturu, toleranciju i bezbjednost, kako vozači, tako i pješaci. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, ali sa oprezom u saobraćaju. Poseban oprez i pažnja kroz kanjon rijeke Une na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać, gdje je kolovoz mjestimično vlažan i klizak. Postoji mogućnost nailaska na divlje životinje na putu, ali iznad svega kroz kanjon rijeke Une uvijek postoji opasnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Na regionalnoj cesti R402 od Cazina prema Bosanskoj Otoci i Bosanskoj Krupi, dionica koja ide od Jezerskog križa i Pištolina prema Ljusin, niz krivodol, poseban oprez zbog

mogućeg nailaska na klizak kolovoza. Laganini vi svi za Bosnu i Hercegovinu večeras za drugu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva, ali prije svega oprez i smanjite gas. Dobro znamo, svima nam za sreću treba tako malo, jer kad nije...

8 sati i 8 minuta, ćevapi su sa lukom, bureke bez sira. Radio Bosanska Krupa, I'm from Bosnia, sada svuda svira. A ljudi što nas pratite od Aljaske i Kanade, Amerike do Australije, od Rte Dobre Nade gore do Skandinavije. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Večeras na svjetskom nogometnom prvenstvu igra Bosna i Hercegovina. Igraju bosanski zmajevi.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra jednu od najvećih utakmica u svojoj historiji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u 21 sat večeras sastaje se sa Švajcarskom u izuzetno važnoj utakmici, jednoj od najvažnijih u historiji nogometa u našoj državi. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva igra protiv Švajcarske. Nakon što su obe selekcije otvorile turnir remijima, mi protiv domaćina Kanade, kada je strelac jedinog pogotka bio Jovo Lukić, te Švajcarska koja je remizirala sa Katarom, tako da sve ekipe u grupi B imaju po jedan bod. Reprezentacija Švajcarske u duel s Bosnom i Hercegovinom ulazi kao najiskusnija reprezentacija u grupi B. Oni čak 13 imaju nastupa na svjetskim prvenstvima i 39 odigranih utakmica na najvećoj nogometnoj smotri svijeta, dok Bosna i Hercegovina po drugi put nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu i ovo je nama peta utakmica na mundijalu. Prema većini analiza, Švajcarci imaju blagu ulogu favorita, ali forma i borbenost bosansko-hercegovačkih zmajeva daju razlog za optimizam. Članovi stručnog štaba nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine ovih dana nisu davali bombastične izjave. Nije bilo puno ni izjava za medije, samo ono koliko se mora. Sergej Barbarez, naš selektor i direktor reprezentacije Bosne i Hercegovine Emer Spahić, u reprezentaciju spremali daleko doći u javnosti. Posljednji trening održan je 900 km od Los Angelesa u bazi nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Salt Lake City-u. Barbarez ništa nije prepuštao slučaju, nisu htjeli ni trenirati u Los Angelesu jer je vrlo teško nešto sakriti na posljednjem taktičkom treningu, tako da su naši odradili posljednji trening, onda sjeli na avion i doletjeli u Los Angeles. Jutro se rano po našem vremenu u 4 sata pred novinare su izašli Sergej Barbarez, jedan od najiskusnijih naših nogometaša, Nikola Katić. Evo šta su oni rekli na pres konferenciji. Moramo biti bolji ili barem sretniji od Švajcaraca i dati maksimum ako hoćemo pobijediti, kazao je selektor našeg nacionalnog tima. Sergej Barbarez i Nikola Katić bili su na službenoj pres konferenciji nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine pred večerašnji duel sa Švajcarskom od 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Sergej Barbarez, naš selektor, je prvo govorio Harisu Tabakoviću i rekao: Haris je trenirao, ide svojim programom i bit će u kadru protiv Švajcarske. Postalo je ozbiljno što se tiče njegove spremnosti, kazao je Barbarez. Selektor Bosne i Hercegovine se potom osvrnuo na pritisak u ovom meču. Kaže Barba: pritisak u ovom poslu uvijek postoji, a Švajcarska je preiskusna ekipa da bi to imalo utjecaja na njih. Oni imaju motiv da isprave remi iz prvog kola koji se smatra negativnim rezultatom u njihovoj zemlji. Naravno da su ambicije Švajcarske malo veće nego naše, ali se igra za 3 boda, a imat ćemo i treću utakmicu, tako da je sve i dalje otvoreno. Barbarez ističe da je naš tim zasluženo došao protiv boda protiv domaćina Kanade. Kada sagledamo da imamo 24 nova igrača, igramo otvaranje prvenstva protiv domaćina koji je nabrijan,

Jasno je da je bilo nervoze kod pojedinih igrača, ali neke pozitivne nervoze. Upozoravali smo da je Kanada dobra reprezentacija i najvažnije je da smo zaslužili taj bod. Nama je pravilo da malo više gledamo sebe nego protivnika i pokušat ćemo pobijediti i u ovoj utakmici. U sali je bio veliki broj novinara iz Italije na pres konferenciji koji su Barbareza posjetili na finale baraža protiv Italije. Utakmica protiv tako velikog protivnika ostaće uvijek upamćena kod nas. Ta atmosfera i performans koji smo imali je za nas bio nešto novo, jer mi smo ekipa koja se još uvijek stvara. U zadnje dvije godine smo imali preko 20 novih igrača i imamo balans igrača od 18 do 40 godina. Velika je stvar kada pobjedimo tako velikog protivnika u važnoj utakmici, to mnogo znači sa psihološke strane. Talijanskoj reprezentaciji želim sve najbolje u budućnosti sa novim selektorom i pozdravljam još jednom Gennara Gattuza koji nam je ukazao veliki respekt u Zenici, kazao je Barbarez između ostalog pres konferenciji na pitanja talijanskih medija. Na pitanje da li će igrati Džeko, selektor je ponovo odgovorio u svom stilu. Ne znam, pitajte me sutra, mislim, znam, ali... Govorio je Ivan Šunjiću, Šunjić je 100% spreman, oporavio se, a vidjet ćemo hoće li igrati. Na kraju je Barbarez zaključio, moramo biti bolji ili barem sretniji od Švajcaraca ako hoćemo pobijediti. Ako damo 100% od nas, bit će to dobra utakmica i uvjeren sam da ćemo imati dobar rezultat. Ovisi dosta i od protivnika, ali nadam se da ćemo mi biti ti koji ćemo na kraju slaviti. Prvo pitanje za našeg štopera i komandanta obrane Nikolu Katića je bilo to da su nas Švajcarci podcijenili kao ranije Wales i Italija. Kaže Katić, uopšte nemam potrebe da to komentarišem. Svako ima pravo na svoje mišljenje i iskazivanje samopouzdanja. Mi se ne obaziremo na to. Imali smo sličnu situaciju protiv Italije, isto smo govorili. Glavni je fokus na nama i tako će i ostati, kazao je Katić, koji je presretan zbog velike podrške navijača. Još od početka kvalifikacija je podrška bila velika, ali je sve veća i veća. Podrška je ogromna, daje nam vjetar u leđa i nadamo se da će tako biti u budućnosti. Dosta nam znači podrška ljudi, naših navijača, ali i naših familija koje će biti ovdje kao i u Torontu, kaže bosansko-hercegovački štoper koji je dobio i pitanje o Edinu Džeki i odgovorio na poseban način. Džeko, Edin Džeko, jedan od najboljih napadača zadnjih decenija u svijetu, ali vjerovatno i najpodcijenjeniji. Čovjek je dao više od 500 golova u karijeri na najvećoj sceni i nema potrebe pričati kakav je igrač. Puno nama znači što je tu s nama, čak i na doručku, a tek na terenu. Na kraju je Katić dobio pitanje da uporedi napade Kanade i Švajcarske. Kaže, Nikola, ne bih sada vukao neke paralele. Imaju obje ekipe dobre i opasne igrače. Ne bih previše trošio riječi. Fokusirani smo na to. Posjećamo duel između Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Igra se večeras o 21 sat na Sofi stadionu, jednom od najmodernijih stadiona svijeta u Los Angelesu. Na svjetskom nogometnom prvenstvu u danu iza nas odigrano je nekoliko velikih utakmica. Iznad svega odigrana je repriza polufinala sa svjetskog prvenstva u Rusiji. Engleska je nakon bolje igre savladala Hrvatsku sa 4:2. Portugal i Kongo su remizirali, bilo je 1:1. Gana je savladala Panamu sa 1:0, dok je Kolumbija sa 3:1 savladala Uzbekistan. Večeras, 21 sat, Bosna i Hercegovina, Švajcarska, svjetsko nogometno prvenstvo.

na ulice, zaplaćite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću, kao što je Bosna moja na svijetu.

kao bubanj srca naše bije, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede, nešto malo više od 12 sati, ostalo je do spektakla, ostalo je do velike utakmice Bosne i Hercegovine i Švajcarske večeras u jednom od najboljih stadiona svijetu u Los Angelesu, gradu Hollywooda, na Sofi stadionu, jednom spektakularnom zdanju igraju Bosna i Hercegovina, Švajcarska. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Čuli ste hit dana sa Oksom italijanske kuhnje, sa La Italianom, čuli ste izjave Nikole Katića i selektora Barbareza, čuli ste jutro si Hadu Kržalić i jutarnje vijesti, čuli ste Bihamk i Biseru Hašimbegovića, saznali gdje neće biti vode, gdje neće biti struje, a ono što je sad pred nama jeste prvi pravi partner Termo BiH, vremenska prognoza, pa opet servisne informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite, pa vaše čestitke i lijepe želje, sve u duhu Bosne i Hercegovine, sve u duhu da se širi miris Ljiljana.

Od Aljaske, Kanade, Los Angelesa do Australije, od Rta Dobre Nade gore do Skandinavije, sve u duhu, sve u stilu, sve u bojama žutim i plavima. Igraj Bosno, igraj, ne daj se.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Posle podne mogući su slabi, kratkotrajni, lokalni pljuskovi, vjetar uglavnom slab promjenjivih smjerova, dnevne temperature vazduha od 26 do 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa. E, biometeorološka prognoza će biti izrazito povoljna, bit će malo nervoze i to one pozitivne za one sa slabim srcem i tlakom, neka uzmu tablete na vrijeme jer večeras sve u duhu, sve u stilu, sve u bojama Bosne i Hercegovine, sve sa mirisom ljiljana. Moje ne nervoze, nego svi u jedan glas. Igraj Bosno, igraj i pobjedi, jer kad god igra Bosna i Hercegovina, znači da smo opstali, da smo pobjedili, da nas ima i da će nas biti ako Bog da. Tako da je biometeorološka prognoza takva da smo svi svoji i na svome i uz svoje, uz zmajeve.

Ovdje neće biti po najavama javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, prenosi gradski operativni centar civilne zaštite od 7.30 do 10. ulici Gazijska zbog sanacija kvara, a od 8. do 12. ulici Branilaca grada. Danas neće biti vode od 7.30 do 10. ulici Gazijska, a od 8. do 12. sati ulici Branilaca grada. Elektrodistribucija za danas najavljuje od 13 do 16 sati prekid isporuke električne energije na trafo području Otočanka. Zbog radova na trafostanici danas će doći do prekida isporuke električne energije na trafostanici Otočanka od 13 do 16 sati. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da su 36 naših sugrađana zatražilo pomoć hitne službe, a tri lica upućena su na daljnja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici policijske stanice i profesionalne vatrogasne jedinice grada Bosanska Krupa u zadnja 24 sata nisu imali vanrednih događaja. Službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne. Vozačima se skreće pažnja da je tokom noći bilo pljuskova, tako da je na vreo asfalt pala kiša, pa je to izuzetno klizavo ili

Lijepo vojlo, ko po ledu što kažu stari vozači, pa poziv svima vama na pojačan oprez i pažnju. Smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Dodatno, nemojte da vas ova euforija ponese pa da vi malo nešto na brzinu, nego upravo laganini sve. I tako sve do 21 sata, pogotovo poslije 23, kada napravimo odličan rezultat, nema jurnjeve. Sve laganini, da svi u zdravlju, u veselju, dobrom raspoloženju dočekamo i ispratimo utakmicu Bosne i Hercegovine i Švajcarske. Posebno vas pozivamo da odložite mobilne uređaje, da odložite svoje naoružanje, da ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Laganini, danas je pravi u cijeloj Bosni i Hercegovini. Danas Bosna i Hercegovina da prostiš igra na svjetskom prvenstvu. Ovo je Shakira i pjesma službena svjetskog nogometnog prvenstva. Daj, i Džeko, i Jović, i Katić, svi neka daj, sve od sebe večeras protiv Švajcarske. Večeras pada cijena švajcarskog franka.

Daj, daj, mundial, daj, daj, Džeko, daj, daj, gol. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Zmajevo gnjezdo, Stari grad, Bosanska krupa, srednjovjekovna tvrđava Psete, hiljadu grla, hiljadu srca, jedna želja da Bosna i Hercegovina igra i da pobjedi. Večeras od 21 sat Bosna i Hercegovina, Švajcarska. Grad Bosanska krupa, kulturno-sportski centar Bosanska krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmice Bosne i Hercegovine i Švajcarske zajedno do pobjede. Svi putevi danas i večeras vode na Stari grad Pset. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi za svoje, hajmo ljudi svi za zmajeve, hajmo svi.

0: Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435 ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

Najveći sportski događaj godine u svijetu. Nogometni spektakl, nogometno svjetsko prvenstvo, smotra najboljih nogometnih nacija, mundijal, a tamo igra Bosna i Hercegovina, igra i o njoj govore i pričaju svi i to je već velika pobjeda. Večeras, 21 sat, igra je Bosna, igra je Hercegovina, Bosna i Hercegovina, Švajcarska, u okviru grupe B svjetskog nogometnog prvenstva. Igraj Bosno, igraj i pobjedi, a već si pobjedila.

Što nas ima, mašala, ima nas i hvala Bogu da nas ima. Evo, prelistavamo razne portale, stranice medijskih kuća, ima nas mašala i već desetine hiljada naših ljudi iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, ali iz cijelog svijeta je u Los Angelesu i prave veliku atmosferu, prave veliku feštu pred večerašnju utakmicu Bosne i Hercegovine i Švajcarske. Više od 800 televizijskih stanica i 196 država prenosi utakmicu. Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi.

9:20, kad u gradu vidiš me, sebe, ruke, grlime. Mi ćemo večeras da se grlimo kada naši dadnu go. Nogometna reprezentacija naše države, nogometni zmajevi, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Večeras na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija na mundijalu, na svjetskom prvenstvu, igra drugu utakmicu u grupne faze svjetskog prvenstva. Protivnik će biti favorit grupe B, selekcija Švajcarske.

Duel Bosna i Hercegovina, Švajcarska igra se u Los Angelesu u Kaliforniji, Sjedinjenim Američkim Državama na raskošnom SoFi stadionu, jedan od najboljih sportskih dvorana, stadiona, zdanja u svijetu. Riječ je o grandioznom zdanju koje prima nešto više od 70.000 ljudi, a među njima bi velika većina trebali biti navijači Bosne i Hercegovine. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino!

Što se same utakmice tiče, Švajcarci važi za blagog favorita, posebno jer su pod imperativnom pobjede nakon velikog kiksa u prvom kolu, ali to je često i najteže opravdati na terenu. Izabranici Sergeja Barbareza u mnogo navrata namučili su jače timove Švajcarske, pa se nadamo, želimo, vjerujemo da će večeras biti tako. I dalje je neizvjesna situacija o kapitenu, najboljem bosansko-hercegovačkom igraču, bosanskom dijamantu i najboljem centarforu Balkana, Edinu Džeki, koji ima problema sa povredom.

šansa za našu reprezentaciju mogao bi biti ogroman pritisak pod kojim će Švicarci igrati, znajući da u posljednjem kolu imaju težak duel protiv domaćina Kanade. Eventualni poraz od Zmajeva značio bi da mogu biti eliminisani već u grupnoj fazi. Glavni sudija utakmice bit će João Pinheiro iz Portugala, jedan od najboljih sudija u Evropi trenutno. Sudio nam je duel protiv Austrije na gostovanju, kada smo 12 minuta prije kraja susreta ostali bez direktnog plasmana na svjetsko prvenstvo. Osudio je tada sve kako treba, čak i Austrijancima opravdano poništio gol nakon konsultacija

Ovdje neće biti od 7.30 do 10 ulici Gazijska, od 8 do 12 ulici Branilaca grada. Javno, komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa najavljuje, prenosi Gradski operativni centar civilne zaštite, da vode neće biti od 7.30 do 10 ulici Gazijska, a od 8 do 12 ulici Branilaca grada. Stroj neće biti od 13 do 16 sati na trafo stanici Otočanka. Zbog radova na trafo stanici danas neće biti struje od 13 do 16 sati za stanovništvo koje se napaja preko trafo stanice Otočanka.

Što se tiče vremena, bit će sunčano, bit će toplo, bit će vruće, dnevne temperature vazduha i do 32 stepena Celzijusa, moglo bi da naleti po koji onako lokalni pljusak tokom dana, tamo između 12 i 17 sati, ali tamo kada bude najvažnije od 19 do 20 pa nadalje, bit će toplo, lijepo, sunčano, preko 20 stepeni Celzija i do 25, tako da vam sav ambijent će biti tu i bit će sve u duhu zmajeva. Vas pozivamo da budete u zmajevom gnjezdu ili negdje drugo u dobrom društvu, obučeni u plavo-žuto. I'm from Bosnia. Čevapi su sa lukoma, burike besira, radio Bosanska krupa i I'm from Bosnia, svuda će da svira.

0: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most-Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Obavijest o provođenju ankete o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Obavještavamo vas da će se u periodu juna i jula 2026 u skladu sa programom i planom provođenja statističkih istraživanja za 2026. godinu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine provesti anketiranje domaćinstava, kućanstava za istraživanje anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Anketiranje domaćinstava kućanstava na području Federacije Bosne i Hercegovine obavljaju akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima kućanstvima na području vaše općine. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava kućanstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materijalnoj deprivaciji, socioekonomskim karakteristikama pojedinca i uslovima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta. Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sistema u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Individualni podaci prikupljeni anketom o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini

0: 2026 su službena tajna, koristit će se isključivo u statističke svrhe i bit će objavljeni samo kao zbirni podaci. Tajnost prikupljenih podataka je zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka, kao i Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine. Koristimo priliku da vas zamolimo za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Federalni zavod za statistiku, broj telefona 033 407 019, faks 033 226 151, e-mail fedstat@fzs.ba.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija. Prijava na javni oglas. Popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB, 77.240, Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune

0: i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. Obavijest građanima grada Bosanska Krupa. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa na temelju pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska i pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska obavještava sve građane grada Bosanska Krupa da će izvod iz privremenog biračkog spiska za grad Bosanska Krupa biti izložen u periodu od 6. juna 2026. godine do 6. jula 2026. godine u matičnim uredima Bosanska Krupa, Arapuša, Otoka i Jezerski, te u Centru za birački spisak osnovne izborne jedinice Bosanska Krupa. Pozivamo birače grada Bosanska Krupa da izvrše provjeru podataka u izvodu iz privremenog biračkog spiska, te eventualno kod nadležnih ustanova ažuriraju lične podatke koji su značajni za ostvarivanje njihovog biračkog prava na predstojećim izborima, posebno ako je nastupila jedna od sljedećih situacija. Promjena prebivališta, odnosno boravišta, adrese stanovanja zbog preseljenja, zaključenja braka. Promjena imena i prezimena, kao i sve drugo što bi moglo utjecati na to da li će birač biti upisan u centralni birački spisak u onoj izbornoj jedinici u kojoj faktički živi i da li će svoje biračko pravo ostvariti na biračkom mjestu najbližem njegovom mjestu stanovanja. Ukoliko je nastupila smrt člana obitelji, a isti se nalazi na izvodu iz privremenog centralnog biračkog spiska. Kako je prijava naprijed navedenih promjena obaveza svih birača, pozivamo vas da učinite sve potrebne radnje kako bi se kod Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona odsjek za administraciju Bosanska Krupa ažurirale sve promjene do kojih je došlo od održavanja posljednjih izbora i kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo. Napominjemo da možete provjeriti da li se nalazite na biračkom spisku, to jeste izvodu iz centralnog biračkog spiska, kako u izbornoj, tako i u neizbornoj godini, na web stranici Centralne izborne komisije, putem web servisa da li ste registrirani. Pozivaju se lica koja imaju status raseljenih lica sa područja grada Bosanska Krupa da mogu odrediti ili promijeniti svoju biračku opciju podnošenjem zahtjeva obrazac PBO 1 u Centru za birački spisak.
1: Tradicionalna 15. čorbarijada, nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Grad Bosanska Krupa, Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume, javna ustanova Kulturno-sportski centar i turistička zajednica grada Bosanska Krupa i ove godine organizuju Bosansko-krupsku čorbarijadu i cjelodnevno druženje građana i njihovih gostiju. 15. čorbarijada održat će se u nedjelju 21. juna 2026. godine kod Šumarske kuće u Šujnovcu. Manifestacija počinje paljenjem vatre već od 8 sati, a takmičarski dio na čorbrijadi traje od 10 do 13 sati, kada će se proglasiti ovogodišnji pobjednici. Za njih su pripremljene prikladne simbolične nagrade, a posebno priznanje dobit će najveselija, najstarija i najmlađa ekipa. Svi oni koji žele pripremiti čorbu po želji, zadovoljiti kriterije žirija u kojem će biti poznati krupski gurmani i kuhari, te osvojiti nagrade, mogu se prijaviti sve do 20. juna u turističkoj zajednici Elma Velić putem telefona 062 430 422 i kod Huse 061 755564. Ekipe za čorbarijadu mogu imati neograničen broj članova, s tim da 4 člana učestvuju u pripremi čorbe. Svaka ekipa mora imati jednoobrazne majice sa ispisanim prigodnim imenom ekipe. Tradicionalna 15. čorbarijada, nedjelja, 21. juni 2026. godine.

Šujnovac. Dobro došli. I'm from

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Radio Bosanska grupa. Oglasi.
1: Apoteka B-Farm obavještava cijenjene kupce i korisnike da uz dva kupljena B-Farm proizvoda jedan dobijate gratis. U ponudi imamo preparate za imunitet, pokretljivost zglobova, reumu, očuvanje jetre, prostate, vitamina D3, omegu i još mnogo toga. Apoteka B-Farm, Bosanska Krupa. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenika na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova. Brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama. Uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova. Priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu. Vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina. Kvalifikacije. Iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad. Poznavanje rada sa brusilicama i alatima za obradu metala. Pod 2. Zavarivač. Monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova. Montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji. MAG, MIG i TIG zavarivanje metalnih dijelova i sklopova. Kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija. Čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje. Kvalifikacije. Iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalnih

0: konstrukcija, sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijeve sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. AKM Technology, Bosanska Krupa, oglas za posao, kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology DOO, Bosanska Krupa, raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla: obavlja završene kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu, ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata, provjera dimenzija, kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite, evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole, izrada izvještaja i komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti, praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole, saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike. Uslovi: srednja stručna sprema, viša stručna sprema tehničkog ili mašinskog smjera, iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji, poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata, pažljivost, preciznost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad i komunikativnost, poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, obuku i podršku pri radu, stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave sa CV-em slati na e-mail ermin.kahric@akm-technology.ba ili na broj telefona 062-389-500.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
2: usluge profesionalnog zavarivanja,
3: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062-088-798. Obrtnička radnja Inox AU, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
0: Auto praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061-499-855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Auto praona sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

poštovani slušalci, vi slušate Flash Vijesti. Europski parlament usvojio je izvještaj Europske komisije o stanju u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Istaknuta je podrška pristupanja naše zemlje Europskoj uniji, ali su bosansko-hercegovačkim političkim čelnicima poslali jasnu poruku da bez prekida blokada nema napretka prema članstvu u Europskoj uniji, u dijelu izvještaja koji se odnosi na osnove slobode i stanje u medijima. Europska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex u godišnjoj analizi rizika za period 2026-2027. godine navodi da će zapadno-balkanski koridor koji prolazi preko Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema Sloveniji i Austriji vjerovatno ostati dominantna tranzitna ruta za sekundarna migracijska kretanja koja potiču s istočno-mediteranske rute. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanske županije saopćio je da već dvije godine upozorava javnost i nadležne institucije na, kako navode, loš materijalni položaj zaposlenih u pravosuđu, povećanu složenost poslova i otežane uslove rada. Objavljivanje presude okrivljenim roditeljima maloljetnog

Dječaka koji je 3. maja 2023. godine u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar počinio masovno ubistvo, najavljeno je za danas u Višem sudu u Beogradu. Podgorica je optimistična da će Crna Gora i Hrvatska riješiti većinu bilateralnih pitanja u narednim mjesecima, rekla je ministrica europskih poslova te zemlje Majda Gorčević. U velikom napadu ukrajinskih dronova na Moskvu zapaljena je rafinerija nafte, saopćili su ruski zvaničnici. Sjedinjene Američke Države i Iran su objavili tekst privremenog sporazuma koji su njihovi predsjednici potpisali u okončanju rata, a američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će nastaviti napade i ubiti iranske zvaničnike ako ne ispune svoje obaveze. Zvaničnik Bijele kuće objelodanio je američkim medijima cijeli tekst memoranduma o razumijevanju sa Iranom od 14 tačaka. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra meč drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po jedan bod i gol razliku 1-1. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes, uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+, aloe 150 ml, uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Srbac, Prnjavor, Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.

ovim se nebom uvijek dobro znalo. Svima nam za sreću treba tako malo, jer kad igra be

na ulice, zaplaćite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepša.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Europski parlament usvojio izvještaj o BiH. Objavljivanje presude u slučaju Ribnikar. Zmajevi protiv Švicarske u borbi za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva igraju večeras u 21 sat. Dobar vam dan. U mješovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu danas je počela trodnevna obuka mentora praktične nastave, koju organizuju Privredna komora Unsko-sanskog kantona i Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Obuku provode certifikovani master treneri, a njen osnovni cilj je jačanje kompetencija mentora uključenih u realizaciju praktične nastave učenika. Kroz program obuke učesnici stiču pedagoška, didaktička i metodička znanja, kao i organizacijske vještine potrebne za kvalitetan rad s učenicima tokom izvođenja praktične nastave u poslovnim subjektima. Na ovaj način nastoji se unaprijediti kvalitet praktične nastave i dodatno povezati obrazovni sistem s potrebama tržišta rada. Nakon uspješno završene obuke, novi mentori bit će upisani u registar mentora koji vodi Privredna komora Unsko-sanskog kantona. Europski parlament usvojio je izvještaj Europske komisije o stanju u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Istaknuta je podrška pristupanja naše zemlje Europskoj uniji, ali su bosansko-hercegovačkim političkim čelnicima poslali jasnu poruku da bez prekida blokada nema napretka prema članstvu u Europskoj uniji. U dijelu izvještaja koji se odnosi na osnovne slobode i stanja u medijima, izdvojena je potreba rješenja statusa BHRT-a. Bosna i Hercegovina nije među predvodnicima na europskom putu, potvrdio je ovo i izvjestilac Europske komisije, Ondrej Kolar. Naglasio je niz problema sa kojima se suočava naša zemlja, ističući problem secesionističkih težnji koje dolaze od pojedinih političara iz entiteta Republika Srpska, navodeći primjer neslaganja oko izbora glavnog pregovarača.

0: Dok se kasni sa usklađivanjem reformi i usvajanjem evropskih zakona, politički lideri ne kasne u govorima deklarativne podrške evropskom putu naše zemlje, u govorima evropski orijentisani, ali u praksi bez konkretnih poteza i rezultata. Objavljivanje presude okrivljenim roditeljima maloljetnog dječaka koji je 3. maja 2023. godine u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar počinio masovno ubistvo najavljeno je za danas u Višem sudu u Beogradu. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović predložio je 10. juna Višem sudu u Beogradu da proglasi krivim i na maksimalne kazne osudi Vladimira i Miljanu Kicmanović, roditelje tada 13-godišnjeg dječaka koji je usmrtio 9 rođaka i radnika obezvjeđenja, a ranio još 5 učenika i nastavnicu historije. U završnoj riječi na suđenju Stefanović je naveo da su za 2 okrivljenih roditelja ostvarene isključivo otežavajuće okolnosti, a da njihov sin zbog uzrasta u vrijeme zločina nije mogao krivično da odgovara, zbog čega zakon posebnu odgovornost stavlja na roditelje. Suđenje je ponovljeno zato što je Apelacioni sud u novembru 2025. godine usvojio žalbe odbrane i ukinuo osuđujući dio presude Vladimiru i Miljani Kecmanović. Zbog bitne povrede odredbi krivičnog postupka, predmet je potom vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. U velikom napadu ukrajinskih dronova na Moskvu zapaljena je rafinerija nafte, saopćili su ruski zvaničnici. Protuzračna odbrana u ruskoj prijestolnici prestrela je oko 180 dronova, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Prema nezavisnom ruskom internet portalu Astra u rafineriji je bilo najmanje 5 požara. Videosnimci podijeljeni na društvenim mrežama prikazali su snažnu eksploziju i nekoliko požara. Prema službenim izvještajima pogođena je i stambena zgrada i veliki vrtnica u Moskvi. Oštećena je i visoka zgrada u okolnom području, rekao je guverner Andrej Vorobjov. U početku nije bilo izvještaja o povrijeđenim u Moskvi ili okolini. Ukrajina se već više od 4 godine brani od potpune ruske invazije. Sjedinjene Američke Države i Iran objavili su tekst privremenog sporazuma koji su njihovi predsjednici potpisali u okončanju rata, a američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će nastaviti napade i ubiti iranske zvaničnike ako ne ispune svoje obaveze. Trump, koji je prisustvovao samitu G7 s drugim liderima u Francuskoj, također je povukao barem jedno od svojih navedenih obrazloženja za napad na Iran, rekavši da bi bilo nepravedno da Teheran nema balističke rakete, nakon što je obećao da će ih uništiti. Također je nazvao Irance pametnim ljudima, dok američki i iranski pregovarači rade na trajnom primirju narednih 60 dana, za koje je Donald Trump rekao da se nada da će donijeti mir na Bliskom istoku i sniziti cijene nafte. Iranski lideri nisu se osvrnuli na nove prijetnje dok su slavni trenutak, objavljujući fotografije onoga što se smatra prvim sporazumom koji su potpisali i američki i iranski predsjednik od osnivanja Islamske republike 1979. godine. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra jednu od najvećih utakmica u svojoj historiji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u 21 sat večeras sastaje se sa Švajcarskom u izuzetno važnoj utakmici, jednoj od najvažnijih u historiji nogometa u našoj državi. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva igra protiv Švajcarske. Nakon što su obe selekcije otvorile turnir remijima, mi protiv domaćina Kanade, kada je strelac jedinog pogotka bio Jovo Lukić, te Švajcarska koja je remizirala sa Katarom, tako da sve ekipe u grupi B imaju po jedan bod. Reprezentacija Švajcarske u duel s Bosnom i Hercegovinom ulazi kao najiskusnija reprezentacija u grupi B. Oni čak 13 imaju nastupa na svjetskim prvenstvima i 39 odigranih utakmica na najvećoj nogometnoj smotri svijeta, dok Bosna i Hercegovina po drugi put nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu i ovo je nama 5. utakmica na mundijalu.

prema većini analiza Švajcarci imaju blagu ulogu favorita, ali forma i borbenost bosansko-hercegovačkih zmajeva daju razlog za optimizam. Članovi stručnog štaba nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine ovih dana nisu davali bombastične izjave. Nije bilo puno ni izjava za medije, samo ono koliko se mora. Sergej Barbarez, naš selektor i direktor reprezentacije Bosne i Hercegovine, Emer Spahić, u reprezentaciju spremali daleko doći u javnosti. Posljednji trening održan je 900 km od Los Angelesa u bazi nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Salt Lake City-u. Barbarez ništa nije prepuštao slučaju, nisu htjeli ni trenirati u Los Angelesu, jer je vrlo teško nešto sakriti na posljednjem taktičkom treningu, tako da su naši odradili posljednji trening, onda sjeli na avion i doletili u Los Angeles. Jutros rano po našem vremenu u 4 sata pred novinare su izašli Sergej Barbarez, jedan od najiskusnijih naših nogometača, Nikola Katić. Evo šta su oni rekli na pres konferenciji. Moramo biti bolji ili barem sretniji od Švajcaraca i dati maksimum ako hoćemo pobijediti, kazao je selektor našeg nacionalnog tima. Sergej Barbarez i Nikola Katić bili su na službenoj pres konferenciji nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine pred večerašnji duel sa Švajcarskom od 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Sergej Barbarez, naš selektor, je prvo govorio Harisu Tabakoviću i rekao: Haris je trenirao, ide svojim programom i bit će u kadru protiv Švajcarske. Postalo je ozbiljno što se tiče njegove spremnosti, kazao je Barbarez. Selektor Bosne i Hercegovine se potom osvrnuo na pritisak u ovom meču. Kaže Barba: pritisak u ovom poslu uvijek postoji, a Švajcarska je preiskusna ekipa da bi to imalo utjecaja na njih. Oni imaju motiv da isprave remi iz prvog kola koji se smatra negativnim rezultatom u njihovoj zemlji. Naravno da su ambicije Švajcarske malo veće nego naše, ali se igra za 3 boda, a imat ćemo i treću utakmicu, tako da je sve i dalje otvoreno. Barbarez ističe da je naš tim zasluženo došao protiv boda protiv domaćina Kanade. Kada sagledamo da imamo 24 nova igrača, igramo otvaranje prvenstva protiv domaćina koji je nabrijan, jasno je da je bilo nervoze kod pojedinih igrača, ali neke pozitivne nervoze. Upozoravali smo da je Kanada dobra reprezentacija i najvažnije je da smo zaslužili taj bod. Nama je pravilo da malo više gledamo sebe nego protivnika i pokušat ćemo pobijediti i u ovoj utakmici. U sali je bio veliki broj novinara iz Italije na pres konferenciji koji su Barbareza posjetili na finale baraža protiv Italije. Utakmica protiv tako velikog protivnika ostaće uvijek upamćena kod nas. Ta atmosfera i performans koji smo imali je za nas bio nešto novo, jer mi smo ekipa koja se još uvijek stvara. U zadnje 2 godine smo imali preko 20 novih igrača i imamo balans igrača od 18 do 40 godina. Velika je stvar kada pobjedimo tako velikog protivnika u važnoj utakmici, to mnogo znači sa psihološke strane. Talijanskoj reprezentaciji želim sve najbolje u budućnosti sa novim selektorom i pozdravljam još jednom Gennara Gattuza koji nam je ukazao veliki respekt u Zenici, kazao je Barbarez između ostalog pres konferenciji na pitanja talijanskih medija. Na pitanje da li će igrati Džeko, selektor je ponovo odgovorio u svom stilu: ne znam, pitajte me sutra, mislim, znam, ali... Govorio je Ivani Šunjiću: Šunjić je 100% spreman, oporavio se, a vidjet ćemo hoće li igrati. Na kraju je Barbarez zaključio: moramo biti bolji ili barem sretniji od Švajcaraca ako hoćemo pobijediti. Ako damo 100% od nas, bit će to dobra utakmica i uvjeren sam da ćemo imati dobar rezultat. Ovisi dosta i od protivnika, ali nadam se da ćemo mi biti ti koji ćemo na kraju slaviti. Prvo pitanje za našeg štopera i komandanta obrane Nikolu Katića je bilo to da su nas Švajcarci podcijenili kao ranije Wales i Italija. Kaže Katić: uopšte nemam potrebe da to komentarišem. Svako ima pravo na svoje mišljenje i iskazivanje samopouzdanja. Mi se ne obaziremo na to. Imali smo sličnu situaciju protiv Italije, isto smo govorili. Glavni je fokus na nama i tako će i ostati, kazao je Katić, koji je presretan zbog velike podrške navijača. Još od početka kvalifikacija je podrška bila velika, ali

0: je sve veća i veća. Podrška je ogromna, daje nam vjetar u leđa i nadamo se da će tako biti u budućnosti. Dosta nam znači podrška ljudi, naših navijača, ali i naših familija koje će biti ovdje kao i u Torontu, kaže bosansko-hercegovački štoper koji je dobio i pitanje u Edinu Džeki i odgovorio na poseban način. Džeko, Edin Džeko, jedan od najboljih napadača zadnjih decenija u svijetu, ali vjerovatno i najpodcijenjeniji. Čovjek je dao više od 500 golova u karijeri na najvećoj sceni i nema potrebe pričati kakav je igrač. Puno nama znači što je tu s nama, čak i na doručku, a tek na terenu. Na kraju je Katić dobio pitanje da uporedi napade Kanade i Švajcarske. Kaže, Nikola, ne bih sada vukao neke paralele. Imaju obje ekipe dobre i opasne igrače. Ne bih previše trošio riječi. Fokusirani smo na to. Posjećamo duel između Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Igra se večeras o 21 sat na Sofi stadionu, jednom od najmodernijih stadiona svijeta u Los Angelesu. Na svjetskom nogometnom prvenstvu u danu iza nas odigrano je nekoliko velikih utakmica. Iznad svega odigrana je repriza polufinala sa svjetskog prvenstva u Rusiji. Engleska je nakon bolje igre savladala Hrvatsku sa 4:2. Portugal i Kongo su remizirali, bilo je 1:1. Gana je savladala Panamu sa 1:0, dok je Kolumbija sa 3:1 savladala Uzbekistan. Večeras, 21 sat, Bosna i Hercegovina, Švajcarska, svjetsko nogometno prvenstvo.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Nakon svježijeg jutra u nastavku dana uz porast temperatura, što bi moglo u poslijepodnevnim satima usloviti nešto jače tegobe, posebno kod hroničnih bolesnika, izraženije u unutrašnjosti zemlje. Poželjno je ne pretjerivati sa odijevanjem, umanjiti aktivnosti i konzumirati laganiju hranu. Moguće je i da poslijepodnevni pljuskovi nakratko remete ugođaj.

Poštovani slušaoci, 12 sati i 34 minute. Vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 18. juni 2026. godine, kroz koji će vas danas voditi Asija i Erna. Sunčano, vedro i toplo u Bosanskoj Krupi. Ono što navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da će danas u Bosni i Hercegovini preovladavati uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su moguće i slabi lokalni pljuskovi te slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka danas između 26 i 31.

Kada govorimo o biometeorološkoj prognozi za danas, kako navode, relativno je povoljna nakon svježijeg jutra, u nastavku dana uz porast temperatura što bi moglo u poslijepodnevnim satima usloviti nešto jače tegobe kod hroničnih bolesnika, izraženije u unutrašnjosti zemlje. Poželjno je naravno ne pretjerivati sa odijevanjem, umanjiti aktivnosti, konzumirati laganiju hranu i naravno pratiti upute savjetodavnih službi.

Također, ono što iz Bihamka navode jeste da su počeli radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani.

Dalje prelazimo u Bosansku krupu sa informacijama i službe za održavanje puteva na području grada obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja danas su dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima se odvija danas po suhim kolovozima. Naravno, tu kao i uvijek stoji dodatno upozorenje na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa, kanjon rijeke Une. Stoga, shodno navedenim informacijama, molimo vas za maksimalno opreznu vožnju na svim putnim pravcima i naravno i ostalim učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprez. Čuvajte se i sretan vam put.

Kada govorimo o informacijama iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, izvištavaju da je isporuka vode u protekla 24 sata na području grada zadovoljavajuća. Za danas do 12 sati bili su određeni planski prekidi u isporuci vode, međutim za ostatak dana nemamo najavljenih.

Kada govorimo o informacijama iz elektrodistribucije, izvještavaju da je isporuka električne energije na području grada u protekla 24 sata zadovoljavajuća. Za danas imamo planski prekid u isporuci električne energije i to u periodu od 13 do 16 sati, trafostanica Otočanka, Radovina, trafostanica.

12 sati i 45 minuta, ponovo smo nazad nakon kratkog muzičkog predaha. Nastavljamo sa informacijama iz Bosanske Krupe. Naime, u Bosanskoj Krupi je u srijedu 17. juna otvorena samostalna izložba umjetničkih djela Melisa Mašića. Posjetiocima se pruža prilika da pogledaju jedinstvena umjetnička djela te se upoznaju sa autorovim stvaralaštvom. Izložba je otvorena još danas 18. juna do 15 sati na trgu Alije Isetbegovića u Bosanskoj Krupi, a svi zainteresovani su pozvani svakako da iskoriste današnji dan sunčan topao te posjete izložbu na otvorenom. Dakle, izložba, još jednom ponavljam, je otvorena još danas na trgu Alije Isetbegovića u Bosanskoj Krupi do 15 sati.

0: A kada smo tu sa najavama aktivnosti, moramo da spomenemo još jednu u ovom prvom dijelu današnjeg otvorenog programa koju organizuje Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa uz podršku grada Bosanska Krupa u subotu 20. juna 2026. godine u 10 sati. Edukacija pčelara, koristi i potrebe korištenja pčelarskih rukavica u radu na pčelinjaku, predavač Adnan Kunić. Nadalje, podjela pčelarskih rukavica nabavljenih kroz projekat koji podržava grad Bosanska Krupa, te druženje pčelara, zajednički ručak, osvježenje te razmjena iskustava i druženje članova. Sve to, Donja Subaja, subota 20. juni 2026. godine, početak u 10 sati.
1: Oči gledam jasnije, zvijezde plove, tebi ljubavi.
0: A mi ćemo nakon ovih informacija uživati u ovoj dobroj muzici koju nam trenutno pušta naša kolegica Asija. Nakon toga ćemo čuti marketinški blog naših poslovnih partnera, a u 13 sati ponovo se vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom. Ostanite s nama.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Auto praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Auto Prauna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Tačno je 13 sati i jedna minuta, poštovani slušaoci, i dalje smo u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa. Nastavljamo sa najavama aktivnosti koje nas očekuju u narednim danima u Bosanskoj Krupi. Naime, Moto klub Feniks Bosanska Krupa vas poziva na 14. motoskup koji će se održati 19. i 20. juna 2026. godine na Adama uz obalu rijeke Une. Ulaz je besplatan, a vas očekuje kamp na obali rijeke Une, besplatan ručak za bajkere, defile kroz grad u subotu od 18 sati i 30 minuta, moto igre i mnogo dobre zabave, odlična atmosfera i bogat muzički program te druženje bajkera iz cijelog regiona.

što ti je važno. Dalje 12. Međunarodni dan joge u Bosni i Hercegovini, ambasada Indije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Udruženjem Bosansko-Indijskog prijateljstva i ove godine organizuje obilježavanje Međunarodnog dana joge u Bosni i Hercegovini. Međunarodni dan joge, koji je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 2014. godine, obilježava se širom svijeta s ciljem promoviranja zdravlja, unutrašnje ravnoteže i harmonije kroz praksu joge.

Ovogodišnja globalna tema Međunarodnog dana joge je joga za zdravo starenje, kojom se naglašava uloga joge u očuvanju zdravlja, vitalnosti i kvaliteta života u svim životnim dobima. U Sarajevu, u Banja Luci, u nedjelju 21. juna 2026. godine u 10 sati park Mladen Stojanović, a u Bosanskoj Krupi nedjelja 21. juni 2026. u 9 sati Zeleni otoci. Program će uključivati zajedničke časove joge na otvorenom koje će voditi instruktori iz različitih joga škola uz učešće predstavnika ambasade Indije i drugih gostiju. Događaji su otvoreni za sve zainteresovane građane, bez obzira na godine, prijethodno iskustvo ili fizičku spremnost.

13:15, poštovani slušalci, u ovom posljednjem dijelu današnjeg otvorenog programa posvijetit ćemo se večerašnjem događaju na platovu starog grada Pset na zidinama na kojima se historija Bosanske Krupe stoljećima čuva. Ovog ljeta rodit će se jedno posebno mjesto Zmajevo gnijezdo, mjesto gdje će Bosanska Krupa i večeras disati kao jedno, mjesto gdje će una navijačku pjesmu nositi daleko, mjesto gdje će svaka zastava, svaki dres i svaki glas imati isti ton, a svako srce isti otkucaj. U organizaciji grada Bosanska Krupa i javne ustanove Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosa Bosanska Krupa, stari grad Pset postaje najveća navijačka scena ovog kraja, mjesto na kojem ćemo i večeras zajedno gledati utakmicu svjetskog prvenstva kada igra naša reprezentacija. Cjelokupan događaj realizuje se uz značajnu tehničku i organizacijsku podršku javno-komunalnog preduzeća 10. juli i Sportskog saveza grada Bosanska Krupa. Pod otvorenim nebom, ispod zvijezda, među ljudima koji Bosnu i Hercegovinu nose u srcu, svaki gol, svaka himna i svaki zvižduk sudije bit će emocija koju ćemo podijeliti zajedno. U atmosferi kakvu samo Bosanska Krupa može napraviti, nadamo se da ćemo zajedno ispisivati nove stranice historije, naše domove i naše reprezentacije. Utakmica bosansko-hercegovačkog tima na svjetskom prvenstvu 2026. godine igra se i večeras, dakle 18. juna 2026. godine, Bosna i Hercegovina, Švicarska.

slušate na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.

0: Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Gradski organ uprave grada Bosanska Krupa objavljuje sljedeći javni poziv. Na osnovu člana 6 pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu, poticaj za poljoprivredu, i člana 3 i 4 pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu, poticaj za poljoprivredu. Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura. Pod 1. Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura. Pod 2. Opći uslovi za ostvarivanje prava. Pravo na korištenje sredstava, a u skladu sa pravilnikom o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu, poticaj za poljoprivredu, imaju pravna i fizička lica koja imaju sjedište, odnosno prebivalište, na području grada Bosanska Krupa, koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u gradu Bosanska Krupa. Službenu provjeru upisanih pravnih i fizičkih lica u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u gradu Bosanska Krupa obavlja nadležna služba. Pod 3. Posebni uslovi, kriteriji i način realizacije. Pravo na sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu, kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura ostvaruju klijenti koji su za proljetnu sjetvu za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva kupili sjeme i isto zasijali. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu klijenti su obavezni uz zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju. Pod A. Fiskalni račun sa poreznom fakturom za kupljeno sjeme na ime klijenta iz 2026. godine, pravna lica i obrti, odnosno fiskalni račun sa otpremnicom za kupljeno sjeme na ime klijenta iz 2026. godine, fizička lica. Proizvođači koji imaju potpisane ugovore o proizvodnji i otkupu krastavca kornišona u 2026. godini dostavljaju ugovor sa otkupljivačem na ime klijenta i otpremnicu preuzetog repromaterijala za sjetvu sa navedenom cijenom sjemena krastavca kornišona. Pod B. Potpisana i ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da je kupljeno sjeme zasijao za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva sa podacima o zasijanoj površini pojedinim kulturama, vlasništvu zemljišta na kojem je obavljena sjetva, broj ZK uloška, PL, KO, broj parcele, naziv parcele, površina i kultura. Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Pored propisanih općih i posebnih uslova, uposlenici nadležne gradske službe mogu u toku obrade zahtjeva izvršiti pregled zasijanih površina radi uvida u realizaciju sjetve i sačini zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju te zatražiti dodatne dokaze u svrhu potvrđivanja podataka o zasijanim površinama. Maksimalan iznos sredstava koji se može dobiti jednom klijentu jeste 1000 i

0: 500 konvertibilnih maraka, za pravna lica i obrte, odnosno 1000 konvertibilnih maraka za fizička lica. Klijentima, pravnim licima i obrtima koji dostave račune o kupovini sjemena veće od 1500 konvertibilnih maraka priznavati će se iznos u visini od 1500 konvertibilnih maraka. Klijentima, fizičkim licima koji dostave račune u kupovini sjemena veće od 1000 konvertibilnih maraka priznavati će se iznos u visini od 1000 konvertibilnih maraka i na iste iznose će se eventualno primjenjivati proporcionalno smanjenjem. U slučaju da ukupni zbir sredstava po računima bude veći od raspoloživih sredstava, izvršiti će se proporcionalno smanjenje novčanog iznosa podrške svim klijentima po njihovim priloženim računima i donijeti akt o odobravanju i isplati sredstava. Pod 4. Postupak i provedba. Zahtjev sa propisanom dokumentacijom se podnosi službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo putem pisarnice. Obrazac zahtjeva i obrazac izjave mogu se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima grada Bosanska Krupa. Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj web stranici grada i oglasnim pločama te ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Nadležna služba po isteku roka iz javnog poziva provodi postupak te sačinjava listu klijenata koji ispunjavaju propisane uslove i listu klijenata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog poziva, koje će objaviti na zvaničnoj web stranici grada i oglasnim pločama. Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti rješenjem na koje aplikant ima pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema rješenja. Žalbe se podnose Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. Klijentima koji ne ispunjavaju propisane uslove dostaviti će se obavijest na koju isti imaju pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. Rješenje o ostvarivanju prava na novčanu podršku donijet će se za aplikante koji ispunjavaju uslove javnog poziva. Na rješenje o ostvarivanju prava na novčanu podršku nezadovoljni aplikanti imaju pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema rješenja Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda.
1: Tradicionalna 15. čorbarijada, nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Grad Bosanska Krupa, Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume, javna ustanova Kulturno-sportski centar i turistička zajednica grada Bosanska Krupa i ove godine organizuju Bosansko-krupsku čorbarijadu i cjelodnevno druženje građana i njihovih gostiju. 15. čorbarijada održat će se u nedjelju 21. juna 2026. godine kod Šumarske kuće u Šujnovcu. Manifestacija počinje paljenjem vatre već od 8 sati, a takmičarski dio na čorbarijadi traje od 10 do 13 sati, kada će se proglasiti ovogodišnji pobjednici. Za njih su pripremljene prikladne simbolične nagrade, a posebne priznanja dobit će najveselija, najstarija i najmlađa ekipa. Svi oni koji žele pripremiti čorbu po želji, zadovoljiti kriterije žirija, u kojem će biti poznati krupski gurmani i kuhari, te osvojiti nagrade, mogu se prijaviti sve do 20. juna u turističkoj zajednici Elma Velić putem telefona 062 430 422 i kod Huse 061 755 564. Ekipe za čorbarijadu mogu imati neograničen broj članova, s tim da 4 člana učestvuju u pripremi čorbe. Svaka ekipa mora imati jednoobrazne majice sa ispisanim prigodnim imenom ekipe. Tradicionalna 15. čorbarijada, nedjelja, 21. juni

2026. godine, Šujnovac. Dobro došli. Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolje ocjenjena literarna rada i prva tri najbolje ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061 815 215, 061 155 078 i 061 734 009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja. I'm from

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Putnička agencija Putnik Prijevoz organizuje prijevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. 97,5 MHz. Marketing.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: 25 ml 2,55 bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Na graničnim prijelazima Deleuša, Izačić i Zupci pojačan je promet vozila, na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je

sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenika na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova. Brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama. Uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova. Priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu. Vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina. Kvalifikacije. Iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad. Poznavanje rada sa brusilicama i alatima za obradu metala. Pod 2. Zavarivač. Monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova. Montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji. MAG, MIG i TIG zavarivanje metalnih dijelova i sklopova. Kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija. Čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje.

0: Kvalifikacije: iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalnih konstrukcija, sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijeve sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. AKM Technology, Bosanska Krupa, oglas za posao, kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology DOO, Bosanska Krupa, raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla: obavlja završene kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu, ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata, provjera dimenzija, kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite, evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole, izrada izvještaja i komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti, praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole, saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike. Uslovi: srednja stručna sprema, viša stručna sprema tehničkog ili mašinskog smjera, iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji, poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata, pažljivost, preciznost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad i komunikativnost, poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, obuku i podršku pri radu, stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave sa CV-em slati na e-mail ermin.kahric@akm-technology.ba ili na broj telefona 062-389-500.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna, i to mi je neki moj životni san,

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Tradicionalna 15. čorbarijada. Nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Grad Bosanska Krupa, Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume, javna ustanova Kulturno-sportski centar i turistička zajednica grada Bosanska Krupa i ove godine organizuju Bosansko-krupsku čorbarijadu i cjelodnevno druženje građana i njihovih gostiju. 15. čorbarijada održat će se u nedjelju 21. juna 2026. godine kod Šumarske kuće u Šujnovcu. Manifestacija počinje paljenjem vatre već od 8 sati, a takmičarski dio na čorbarijadi traje od 10 do 13 sati, kada će se proglasiti ovogodišnji pobjednici. Za njih su pripremljene prikladne simbolične nagrade, a posebno priznanje dobit će najveselija, najstarija i najmlađa ekipa. Svi oni koji žele pripremiti čorbu po želji, zadovoljiti kriterije žirija, u kojem će biti poznati krupski gurmani i kuhari, te osvojiti nagrade, mogu se prijaviti sve do 20. juna u turističkoj zajednici Elma Velić putem telefona 062 430 422 i kod Huse 061 755 564. Ekipe za čorbarijadu mogu imati neograničen broj članova, s tim da 4 člana učestvuju u pripremi čorbe. Svaka ekipa mora imati jednoobrazne majice sa ispisanim prigodnim imenom ekipe. Tradicionalna 15. čorbarijada. Nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Dobro došli.
1: Mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
0: Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji.

Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće 3 najbolja likovna i 3 najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva 3 najbolja ocjenjena literarna rada i prva 3 najbolja ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061-815-215, 061-155-078 i 061-734-009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja. I'm from Boston.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin.

0: Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

U školi u Sanskom mostu danas je počela trodnevna obuka mentora praktične nastave koju organizuju Privredna komora Unsko-Sanskog kantona i Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona. Obuku provode certifikovani master treneri, a njen osnovni cilj je jačanje kompetencija mentora uključenih u realizaciju praktične nastave učenika. Kroz program obuke učesnici stiču pedagoška, didaktička i metodička znanja, kao i organizacijske vještine potrebne za kvalitetan rad s učenicima tokom izvođenja praktične nastave u poslovnim subjektima. Na ovaj način nastoji se unaprijediti kvalitet praktične nastave i dodatno povezati obrazovni sistem s potrebama tržišta rada. Nakon uspješno završene obuke, novi mentori bit će upisani u registar mentora koji vodi Privredna komora Unsko-Sanskog kantona. Europski parlament usvojio je izvještaj Europske komisije o stanju u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Istaknuta je podrška pristupanja naše zemlje Europskoj uniji, ali su bosansko-hercegovačkim političkim čelnicima poslali jasnu poruku da bez prekida blokada nema napretka prema članstvu u Europskoj uniji. U dijelu izvještaja koji se odnosi na osnovne slobode i stanja u medijima, izdvojena je potreba rješenja statusa BHRT-a. Bosna i Hercegovina nije među predvodnicima na europskom putu, potvrdio je ovo i izvjestilac Europske komisije, Ondrej Kolar. Naglasio je niz problema sa kojima se suočava naša zemlja, ističući problem secesionističkih težnji koje dolaze od pojedinih političara iz entiteta Republika Srpska, navodeći primjer neslaganja oko izbora glavnog pregovarača. Dok se kasni sa usklađivanjem reformi i usvajanjem evropskih zakona, politički lideri ne kasne u govorima deklarativne podrške europskom putu naše zemlje, u govorima europski orijentisani, ali u praksi bez konkretnih poteza i rezultata. Viši sud u Beogradu izrekao je drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole, te ranio još 6 osoba. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović, u svojoj završnoj riječi sudu predložio je da Kecmanoviće osudi na maksimalne kazne zatvora, odnosno za Vladimira Kecmanović jedinstvenu kaznu zatvora od 14 godina i 11 mjeseci, a za Miljanu Kecmanović kaznu zatvora od 3 godine. Sa druge strane, odbrana je tražila oslobađajuće presude navodeći da nisu dokazani navodi optužnog akta, odnosno da nema dokaza da su okrivljeni izvršili krivična djela koja su im stavljena na teret. Završne riječi su na prethodnom suđenju iznijeli punomoćnici oštećenih i sami oštećeni, članovi porodica ubijenih. Na presudu koju sud donese će odbrana i tužilaštvo imati pravo da ulože žalbu Apelacionom sudu u Beogradu. Ovo suđenje se ponavlja zato što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su Kecmanovići bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da se ponovi suđenje. Vladimir Kecmanović prvostepenom presudom za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opće sigurnosti, bio je osuđen na kaznu zatvora od 14,5 godina, dok je njegova supruga Miljana Kecmanović za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica bila osuđena na kaznu zatvora od 3 godine. Podsjećamo, dječak KK koji u vrijeme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je 3. maja u školi iz 2 očeva pištolja, koja je uzeo 1. maja 2023. godine. Tog dana ih je stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio 10 osoba, te ranio još 5 djece i nastavnicu historije. U velikom napadu ukrajinskih dronova na Moskvu zapaljena je rafinerija nafte, saopćili su ruski zvaničnici. Protuzračna odbrana u ruskoj prijestolnici prestrela je oko 180 dronova, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Prema nezavisnom ruskom internet portalu Astra u rafineriji je bilo najmanje 5 požara. Video snimci podijeljeni na društvenim mrežama prikazali su snažnu eksploziju i nekoliko požara. Prema službenim izvještajima pogođena je i stambena zgrada i veliki vrtnica centar u Moskvi. Oštećena je i visoka zgrada u okolnom području, rekao je guverner Andrej Vorobjov. U početku nije bilo izvještaja o povrijeđenim u Moskvi ili okolini. Ukrajina se već više

0: više od 4 godine brani od potpune ruske invazije. Sjedinjene Američke Države i Iran objavili su tekst privremenog sporazuma koji su njihovi predsjednici potpisali u okončanju rata, a američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će nastaviti napade i ubiti iranske zvaničnike ako ne ispune svoje obaveze. Trump, koji je prisustvovao samitu G7 s drugim liderima u Francuskoj, također je povukao barem jedno od svojih navedenih obrazloženja za napad na Iran, rekavši da bi bilo nepravedno da Teheran nema balističke rakete, nakon što je obećao da će ih uništiti. Također je nazvao Irance pametnim ljudima, dok američki i iranski pregovarači rade na trajnom primirju u narednih 60 dana, za koje je Donald Trump rekao da se nada da će donijeti mir na Bliskom istoku i sniziti cijene nafte. Iranski lideri nisu se osvrnuli na nove prijetnje dok su slavni trenutak, objavljujući fotografije onoga što se smatra prvim sporazumom koji su potpisali i američki i iranski predsjednik od osnivanja Islamske republike 1979. godine. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra jednu od najvećih utakmica u svojoj historiji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u 21 sat večeras sastaje se sa Švajcarskom u izuzetno važnoj utakmici, jednoj od najvažnijih u historiji nogometa u našoj državi. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva igra protiv Švajcarske. Nakon što su obe selekcije otvorile turnir remijima, mi protiv domaćina Kanade, kada je strelac jedinog pogotka bio Jovo Lukić, te Švajcarska koja je remizirala sa Katarom, tako da sve ekipe u grupi B imaju po jedan bod. Reprezentacija Švajcarske u duel s Bosnom i Hercegovinom ulazi kao najiskusnija reprezentacija u grupi B. Oni čak 13 imaju nastupa na svjetskim prvenstvima i 39 odigranih utakmica na najvećoj nogometnoj smotri svijeta, dok Bosna i Hercegovina po drugi put nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu i ovo je nama peta utakmica na mundijalu. Prema većini analiza, Švajcarci imaju blagu ulogu favorita, ali forma i borbenost bosansko-hercegovačkih zmajeva daju razlog za optimizam. Članovi stručnog štaba nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine ovih dana nisu davali bombastične izjave. Nije bilo puno ni izjava za medije, samo ono koliko se mora. Serge Barbarez, naš selektor i direktor reprezentacije Bosne i Hercegovine, Emer Spahić, su reprezentaciju spremali daleko doći u javnosti. Posljednji trening održan je 900 km od Los Angelesa u bazi nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Salt Lake City-u. Barbarez ništa nije prepuštao slučaju, nisu htjeli ni trenirati u Los Angelesu, jer je vrlo teško nešto sakriti na posljednjem taktičkom treningu, tako da su naši odradili posljednji trening, onda sjeli na avion i doletili u Los Angeles. Jutros rano po našem vremenu u 4 sata pred novinare su izašli Sergej Barbarez, jedan od najiskusnijih naših nogometaša, Nikola Katić. Evo šta su oni rekli na pres konferenciji. Moramo biti bolji ili barem sretniji od Švajcaraca i dati maksimum ako hoćemo pobijediti, kazao je selektor našeg nacionalnog tima. Sergej Barbarez i Nikola Katić bili su na službenoj pres konferenciji nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine pred večerašnji duel sa Švajcarskom od 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Sergej Barbarez, naš selektor, je prvo govorio Harisu Tabakoviću i rekao: Haris je trenirao, ide svojim programom i bit će u kadru protiv Švajcarske. Postalo je ozbiljno što se tiče njegove spremnosti, kazao je Barbarez. Selektor Bosne i Hercegovine se potom osvrnuo na pritisak u ovom meču. Kaže Barba: pritisak u ovom poslu uvijek postoji, a Švajcarska je preiskusna ekipa da bi to imalo utjecaja na njih. Oni imaju motiv da isprave remi iz prvog kola koji se smatra negativnim rezultatom u njihovoj zemlji. Naravno da su ambicije Švajcarske malo veće nego naše, ali se igra za tri boda, imat ćemo i treću.

0: utakmicu, tako da je sve i dalje otvoreno. Barbariz ističe da je naš tim zasluženo došao protiv boda protiv domaćina Kanade. Kada sagledamo da imamo 24 nova igrača, igramo otvaranje prvenstva protiv domaćina koji je nabrijan, jasno je da je bilo nervoze kod pojedinih igrača, ali neke pozitivne nervoze. Upozoravali smo da je Kanada dobra reprezentacija i najvažnije je da smo zaslužili taj bod. Nama je pravilo da malo više gledamo sebe nego protivnika i pokušat ćemo pobijediti i u ovoj utakmici. U sali je bio veliki broj novinara iz Italije na pres konferenciji koji su Barbareza posjetili na finale baraža protiv Italije. Utakmica protiv tako velikog protivnika ostaće uvijek upamćena kod nas. Ta atmosfera i performans koji smo imali je za nas bio nešto novo, jer mi smo ekipa koja se još uvijek stvara. U zadnje dvije godine smo imali preko 20 novih igrača i imamo balans igrača od 18 do 40 godina. Velika je stvar kada pobjedimo tako velikog protivnika u važnoj utakmici, to mnogo znači sa psihološke strane. Talijanskoj reprezentaciji želim sve najbolje u budućnosti sa novim selektorom i pozdravljam još jednom Gennara Gattuza koji nam je ukazao veliki respekt u Zenici, kazao je Barbariz između ostalog pres konferenciji na pitanja talijanskih medija. Na pitanje da li će igrati Džeko, selektor je ponovo odgovorio u svom stilu. Ne znam, pitajte me sutra, mislim, znam, ali... Govorio je Ivani Šunjiću, Šunjić je 100% spreman, oporavio se, a vidjet ćemo hoće li igrati. Na kraju je Barbariz zaključio, moramo biti bolji ili barem sretniji od Švajcaraca ako hoćemo pobijediti. Ako damo 100% od nas, bit će to dobra utakmica i uvjeren sam da ćemo imati dobar rezultat. Ovisi dosta i od protivnika, ali nadam se da ćemo mi biti ti koji ćemo na kraju slaviti. Prvo pitanje za našeg štopera i komandanta obrane Nikolu Katića je bilo to da su nas Švajcarci podcijenili kao ranije Wales i Italija. Kaže Katić, uopšte nemam potrebe da to komentarišem. Svako ima pravo na svoje mišljenje i iskazivanje samopouzdanja. Mi se ne obaziremo na to. Imali smo sličnu situaciju protiv Italije, isto smo govorili. Glavni je fokus na nama i tako će i ostati, kazao je Katić, koji je presretan zbog velike podrške navijača. Još od početka kvalifikacija je podrška bila velika, ali je sve veća i veća. Podrška je ogromna, daje nam vjetar u leđa i nadamo se da će tako biti u budućnosti. Dosta nam znači podrška ljudi, naših navijača, ali i naših familija koje će biti ovdje kao i u Torontu, kaže bosansko-hercegovački štoper koji je dobio i pitanje o Edinu Džeki i odgovorio na poseban način. Džeko, Edin Džeko, jedan od najboljih napadača zadnjih decenija u svijetu, ali vjerovatno i najpodcijenjeniji. Čovjek je dao više od 500 golova u karijeri na najvećoj sceni i nema potrebe pričati kakav je igrač. Puno nama znači što je tu s nama, čak i na doručku, a tek na terenu. Na kraju je Katić dobio pitanje da uporedi napade Kanade i Švajcarske. Kaže... Nikola, ne bih sada vukao neke paralele. Imaju obje ekipe dobre i opasne igrače. Ne bih previše trošio riječi. Fokusirani smo na to. Posjećamo duel između Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Igra se večeras od 21 sat na Sofi stadionu, jednom od najmodernijih stadiona svijeta u Los Angelesu. Na svjetskom nogometnom prvenstvu... U danu iza nas odigrano je nekoliko velikih utakmica, iznad svega odigrana je repriza polufinala sa svjetskog prvenstva u Rusiji. Engleska je nakon bolje igre savladala Hrvatsku sa 4:2. Portugal i Kongo su remizirali, bilo je 1:1. Gana je savladala Panamu sa 1:0, dok je Kolumbija sa 3:1 savladala Uzbekistan. Večeras, 21 sat, Bosna i Hercegovina, Švajcarska, svjetsko nogometno prvenstvo.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Nakon svježijeg jutra u nastavku dana uz porast temperatura, što bi moglo u poslijepodnevnim satima usloviti nešto jače tegobe, posebno kod hroničnih bolesnika, izraženije u unutrašnjosti zemlje. Poželjno je ne pretjerivati sa odijevanjem, umanjiti aktivnosti i konzumirati laganiju hranu. Moguće je i da poslijepodnevni pljuskovi nakratko remete ugođaj.

izađite na ulice, zaplaćite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo i ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepša.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Da će bit na svjetsko, alaj beže kad zareže s baraktarom im pobježe na buče i na leta na kimada i taba tabak džeko de mir prave nemir kako svjetsko naše svemlje koje smo dali svjetskoj klasi da ga brani vas i da hirovici tam bez posložio nas barbarez i na kraju

zaplaćite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepša,

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Čeka, kome?

ovim se nebom uvijek dobro znalo, da svima nam za sreću treba tako malo.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Prijava na javni oglas. Popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa. Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait. Take me to United States. Take me to Golden Gate. I will assimilate.
2: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Zmajevo gnjezdo. Stari grad Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset. Hiljadu grla, hiljadu srca, jedna želja da Bosna i Hercegovina pobjedi. 18. juni Bosna i Hercegovina Švajcarska, 24. juni Bosna i Hercegovina Katar. Grad Bosanska Krupa, Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno do pobjede!

sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. U mješovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu danas je počela trodnevna obuka mentora praktične nastave koju organiziraju Privredna komora Unsko-Sanskog kantona i Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona. Evropska unija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u četvrtak donirala specijalizirana vozila, čime se dodatno jačaju njihovi kapaciteti za suočavanje sa neregularnim migracijama, borbu protiv krijumčarenja migranata i organiziranog kriminala, prenosi PENA. Donirana vozila će unaprijediti mobilnost i operativnu spremnost policijskih službi, omogućiti efikasniji rad na terenu, prijevoz osoblja i opreme te pristup udaljenim i teško dostupnim područjima. Donacija je dio projekta koji finansira Evropska unija, individualna mjera za jačanje kapaciteta upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini. Međunarodna delegacija visokog nivoa za procjenu predizbornog okruženja posjetila je Regulatornu agenciju za komunikacije i održala sastanak

0: sa generalnim direktorom, tokom kojeg se razgovaralo o ulozi regulatora u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Posjeta ove međunarodne delegacije, koju su činili predstavnici zakonodavnih i sigurnosnih institucija Sjedinjenih Američkih Država, međunarodnih organizacija i eksperti za izbore i izborne tehnologije, bila je usmjerena na sagledavanje priprema za izbore u institucionalnom i medijskom kontekstu u kojem će se odvijati izborni proces za ovogodišnje opće izbore zakazane za 4. oktobar, saopćeno iz Regulatorne agencije za komunikacije. Generalni direktor agencije je zahvalio delegaciji na iskazanom interesu za rad regulatora i ovom prilikom istaknuo da elektronski mediji imaju izuzetno važnu ulogu u izbornom procesu, naglasivši njihovu zakonsku obavezu da izborne aktivnosti prate pravedno, profesionalno i odgovorno. Podgorica je optimistična da će Crna Gora i Hrvatska riješiti većinu bilateralnih pitanja u narednim mjesecima, rekla je ministrica evropskih poslova te zemlje, a prenosi FENA. Crna Gora ima plan postati 28. članica Evropske unije 2028. godine. Svijet. U velikom napadu ukrajinskih dronova na Moskvu zapaljena je rafinerija nafte, saopštili su ruski zvaničnici. U rafineriji je bilo najmanje 5 požara, prenosi FENA. Sjedinjene Američke Države i Iran su objavili tekst privremenog sporazuma koji su njihovi predsjednici potpisali o okončanju rata, a američki predsjednik je zaprijetio da će nastaviti napade i ubiti iranske zvaničnike ako ne ispune svoje obaveze, prenosi FENA. Sport.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra jednu od najvećih utakmica u svojoj historiji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u 21 sat večeras sastaje se sa Švajcarskom u izuzetno važnoj utakmici, jednoj od najvažnijih u historiji nogometa u našoj državi. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva igra protiv Švajcarske. Nakon što su obe selekcije otvorile turnir remijima, mi protiv domaćina Kanade, kada je strelac jedinog pogotka bio Jovo Lukić, te Švajcarska koja je remizirala sa Katarom, tako da sve ekipe u grupi B imaju po jedan bod. Reprezentacija Švajcarske u duel s Bosnom i Hercegovinom ulazi kao najiskusnija reprezentacija u grupi B. Oni čak 13 imaju nastupa na svjetskim prvenstvima i 39 odigranih utakmica na najvećoj nogometnoj smotri svijeta, dok Bosna i Hercegovina po drugi put nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu i ovo je nama peta utakmica na mundijalu. Prema većini analiza, Švajcarci imaju blagu ulogu favorita, ali forma i borbenost bosansko-hercegovačkih zmajeva daju razlog za optimizam. Članovi stručnog štaba nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine ovih dana nisu davali bombastične izjave. Nije bilo puno ni izjava za medije, samo ono koliko se mora. Sergej Barbarez, naš selektor i direktor reprezentacije Bosne i Hercegovine, Emer Spahić, u reprezentaciju spremali daleko doći u javnosti. Posljednji trening održan je 900 km od Los Angelesa u bazi nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Salt Lake City-u. Barbarez ništa nije prepuštao slučaju, nisu htjeli ni trenirati u Los Angelesu jer je vrlo teško nešto sakriti na posljednjem taktičkom treningu, tako da su naši odradili posljednji trening, onda sjeli na avion i doletjeli u Los Angeles. Jutros rano po našem vremenu u 4 sata pred novinare su izašli Sergej Barbarez, jedan od najiskusnijih naših nogometaša, Nikola Katić. Evo šta su oni rekli na pres konferenciji. Moramo biti bolji ili barem sretniji u Švajcaraca i dati maksimum

maksimum ako hoćemo pobijediti, kazao je selektor našeg nacionalnog tima. Sergej Barbariz i Nikola Katić bili su na službenoj preskonferenciji nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine pred večerašnji duel sa Švajcarskom od 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Sergej Barbariz, naš selektor, je prvo govorio Harisu Tabakoviću i rekao: Haris je trenirao, ide svojim programom i bit će u kadru protiv Švajcarske. Postalo je ozbiljno što se tiče njegove spremnosti, kazao je Barbariz. Selektor Bosne i Hercegovine se potom osvrnuo na pritisak u ovom meču. Kaže Barba: pritisak u ovom poslu uvijek postoji, a Švajcarska je preiskusna ekipa da bi to imalo utjecaja na njih. Oni imaju motiv da isprave remi iz prvog kola koji se smatra negativnim rezultatom u njihovoj zemlji. Naravno da su ambicije Švajcarske malo veće nego naše, ali se igra za tri boda, a imat ćemo i treću utakmicu, tako da je sve i dalje otvoreno. Barbariz ističe da je naš tim zasluženo došao protiv boda protiv domaćina Kanade. Kada sagledamo da imamo 24 nova igrača, igramo otvaranje prvenstva protiv domaćina koji je nabrijan, jasno je da je bilo nervoze kod pojedinih igrača, ali neke pozitivne nervoze. Upozoravali smo da je Kanada dobra reprezentacija i najvažnije je da smo zaslužili taj bod. Nama je pravilo da malo više gledamo sebe nego protivnika i pokušat ćemo pobijediti i u ovoj utakmici. U sali je bio veliki broj novinara iz Italije na preskonferenciji koji su Barbareza posjetili na finale baraža protiv Italije. Utakmica protiv tako velikog protivnika ostaće uvijek upamćena kod nas. Ta atmosfera i performans koji smo imali je za nas bio nešto novo, jer mi smo ekipa koja se još uvijek stvara. U zadnje dvije godine smo imali preko 20 novih igrača i imamo balans igrača od 18 do 40 godina. Velika je stvar kada pobjedimo tako velikog protivnika u važnoj utakmici, to mnogo znači sa psihološke strane. Talijanskoj reprezentaciji želim sve najbolje u budućnosti sa novim selektorom i pozdravljam još jednom Gennara Gattuza koji nam je ukazao veliki respekt u Zenici, kazao je Barbariz između ostalog preskonferenciji na pitanja talijanskih medija. Na pitanje da li će igrati Džeko, selektor je ponovo odgovorio u svom stilu: ne znam, pitajte me sutra, mislim, znam, ali... Govorio je Ivani Šunjiću: Šunjić je 100% spreman, oporavio se, a vidjet ćemo hoće li igrati. Na kraju je Barbariz zaključio: moramo biti bolji ili barem sretniji od Švajcaraca ako hoćemo pobijediti. Ako damo 100% od nas, bit će to dobra utakmica i uvjeren sam da ćemo imati dobar rezultat. Ovisi dosta i od protivnika, ali nadam se da ćemo mi biti ti koji ćemo na kraju slaviti. Prvo pitanje za našeg štopera i komandanta obrane Nikolu Katića je bilo to da su nas Švajcarci podcijenili kao ranije Wales i Italija. Kaže Katić: uopšte nemam potrebe da to komentarišem. Svako ima pravo na svoje mišljenje i iskazivanje samopouzdanja. Mi se ne obaziremo na to. Imali smo sličnu situaciju protiv Italije, isto smo govorili. Glavni je fokus na nama i tako će i ostati, kazao je Katić, koji je presretan zbog velike podrške navijača. Još od početka kvalifikacija je podrška bila velika, ali je sve veća i veća. Podrška je ogromna, daje nam vjetar u leđa i nadamo se da će tako biti u budućnosti. Dosta nam znači podrška ljudi, naših navijača, ali i naših familija koje će biti ovdje kao i u Torontu, kaže bosansko-hercegovački štoper koji je dobio i pitanje o Edinu Džeki i odgovorio na poseban način. Džeko, Edin Džeko, jedan od najboljih napadača zadnjih decenija u svijetu, ali vjerovatno i najpodcijenjeniji. Čovjek je dao više od 500 golova u karijeri na najvećoj sceni i nema potrebe pričati kakav je igrač. Puno nama znači što je tu s nama, čak i na doručku, a tek na terenu. Na kraju je Katić dobio pitanje da uporedi napade Kanade i Švajcarske. Kaže: Nikola, ne bih sada vukao neke paralele. Imaju obje ekipe dobre i opasne igrače. Ne bih previše trošio riječi. Fokusirani smo na to. Posjećamo duel između Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Igra se večeras od 21 sat na Sofi stadionu, jednom od najmodernijih stadiona svijeta u Los Angelesu. Na svjetskom nogometnom prvenstvu u danu iza nas odigrano je nekoliko velikih utakmica. Iznad svega odigrana je repriza
polufinala sa svjetskog prvenstva.

0: U Rusiji Engleska je nakon bolje igre savladala Hrvatsku sa 4:2. Portugal i Kongo su remizirali, bilo je 1:1. Gana je savladala Panamu sa 1:0, dok je Kolumbija sa 3:1 savladala Uzbekistan. Večeras, 21 sat, Bosna i Hercegovina, Švajcarska, svjetsko nogometno prvenstvo.
1: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U petak 19. juna u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljne, potrebno je uzimati dovoljno tekućine. Hronični bolesnici bi trebali izbjegavati suvišne napore. Lijep pozdrav!

0: na ulice, zaplačite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema.
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje kvalifikacije za odlazak na svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine. D.O.O. Krupa Turist iz Bosanske Krupe organizuje odlazak na drugu kvalifikacijsku utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine koja će se odigrati u utorak.

0: na ulice, zaplaćite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema.
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Bosna i Hercegovina je na svjetskom prvenstvu najljepša rečenica koju sam u životu izgovorio i u programu. Kako ludilo, kakva noć, kakve emocije, poštovani gledali.

0: na ulice, zaplačite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema.
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Africa to America, Europe.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Evropska unija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u četvrtak donirala specijalizirana vozila, čime se dodatno jačaju njihovi kapaciteti za suočavanje sa neregularnim migracijama, borbu protiv krijumčarenja migranata i organiziranog kriminala, prenosi FENA. Donirana vozila će unaprijediti mobilnost i operativnu spremnost policijskih službi, omogućiti efikasniji rad na terenu, prijevoz osoblja i opreme te pristup udaljenim i teško dostupnim područjima. Donacija je dio projekta koji finansira Evropska unija, individualna mjera za jačanje kapaciteta upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini. Međunarodna delegacija visokog nivoa za procjenu predizbornog okruženja posjetila je Regulatornu agenciju za komunikacije i održala sastanak sa generalnim direktorom, tokom kojeg se razgovaralo o ulozi regulatora u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Posjeta ove međunarodne delegacije, koju su činili predstavnici zakonodavnih i sigurnosnih institucija Sjedinjenih Američkih Država, međunarodni organizacija i eksperti za izbore i izborne tehnologije, bila je usmjerena na sagledavanje priprema za izbore u institucionalnom i medijskom kontekstu u kojem će se odvijati izborni proces za ovogodišnje opće izbore zakazane za 4. oktobar, saopćeno iz Regulatorne agencije za komunikacije. Generalni direktor agencije je zahvalio delegaciji na iskazanom interesu za rad regulatora i ovom prilikom istaknuo da elektronski mediji imaju izuzetno važnu ulogu u izbornom procesu, naglasivši njihovu zakonsku obavezu da izborne aktivnosti prate pravedno, profesionalno i odgovorno. Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini i dalje stagnira, prvenstveno zbog nedostatka političke volje i neusvajanja ključnih akcionih planova, a naša zemlja zaostaje za regionom uprkos osiguranim sredstvima, prenosi FENA. Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini je istaknula značaj reforme javne uprave za svakodnevni život građana, naglašavajući da kvalitetan javni sektor podrazumijeva efikasnije usluge, veću odgovornost i institucije u koje građani imaju povjerenje. Podgorica je optimistična da će Crna Gora i Hrvatska riješiti većinu bilateralnih pitanja u narednim mjesecima, rekla je ministrica evropskih poslova te zemlje, a prenosi

američki predsjednik je zaprijetio da će nastaviti napade i ubiti iranske zvaničnike ako ne ispune svoje obaveze, prenosi FENA. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U petak 19. juna u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljne, potrebno je uzimati dovoljno tekućine. Hronični bolesnici bi trebali izbjegavati suvišne napore. Lijep pozdrav!